0: Veselé koledo!
1: Veselé sviatky, Barka!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Kristina!
4: Buon Natale!
5: S Novým godom!
1: Feliz Navidad!
6: Veselých sviatok!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!